derfor, fattig bonddreng, skal du vara mig nær. Å ja, fattig bonddreng, står så still inför Gud. Och sen klär han på mig den mest snövita skrud.